0: stici.
1: Haide.
0: Pașa stici ne. Ei starine se kirai se.
2: Cosa pașe? Mal jura. Naibol și slovenski zabavni.